0: Saudari sekalian, dalam hari raya tubuh dan darah Kristus, senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putera, dan Roh Kudus.
1: Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.